بو خدايو هيت پرسرا وگنيه بحق جگل الله تنهايو هاو بشينيا ملكو سپاس بو ابو بسر هم مشتك دا بتوانايا پروردگار داوای خيري ام ايواريو خيرو چاكي دواي ام ايواريد لدكمو پنات پيدكرم دخرافي اوي لم ايواريدايو لدواي ام ايواريدايو پروردگار پنات پیدگرم لتم بری و لش قرسی و خرابی تمن پیری پروردگار پنات پیدگرم لسزایک لآگری دوزخو سزایک لگور دا توشم ببیت